0: ابتداء من 3999 دينار فقط. للحجز والارشاد 70 105 900 70 105 900. كي تقول عمره تقول ليبرتا. C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau Chery Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom Chery le plus proche. Chery Imla, made for Tunisian adventure.
1: Tidalil. تدلل
2: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها وحتى 11 اكتوبر جيان يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسيه ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز الاسوان من زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش
1: تدلل
3: جيان ايام دللنا